0: 可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ママ、こぼす。
4: シャンプー、ランマ。
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマくん。

0: お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもうタレも使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。

自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって僕らだけちゃんと本物で言えばいい。いずれ一個水濠、偽物ばかり甘い蜜を吸っている。確かな希望を